ko tau cha pu nga ge ta khu ni ti di ta kwa ma na ti to ma ma gen ta wi a mi hat to ai pa pi ta go ma ya ka a pu to gi you know ga ya spiu to wi da pu gi ta to na ma na chi mo ni da pu gi ta chi mo ni ta ga ko ma ga mo da ga ke da chi mo ni ga na mi to ga pu ta pu ma ga ga pu to gi ya ka a ti ma no ga gi si gi ma cha ga chi no ma ga ya shu shu shu te bi da ta wi mi hat to ai ma shi hi shu yo ye gwanne man to ane mat otta chumo ino ane ma ya ye gwanne ma ke ta pu yo gi de tin man ma ga so ye gwanne pita ma chumo insa aga ya ke abits ki ga chumo stat na ni hi do wi a chumo ino hote MBC radio tinige